0: 20するか、はい。
1: はい。
0: 金さん、034、ジョン・ラフォーザー。I got 1 million custody of 0.2 St. Luke's.
1: Thank you.